Now, some of you, Kasa found us looking at temporal or eternal things. Say we are see a woman in Kraha Utie. Bebia wa utimi neno, ni ami bisa one se di ne ma na udiwe ni siso. E ne ma eche mwako, anase ne ma eche muda. Early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal realities slip away from us. So if you ni pase ni a yin suba ni ye ni ye sitia. Asasisu ne ma eche ne eche mukono. E nu ni edi yemre, ya jini ya huo di ye sika ni ye bibia siso. Ni mome ni ma eche muda. E betra hoda ano. Ye tia. Ni refi ibini ya daji omudi eti ukura chese ye mrese ye kras obetra sise utie bibia fa heaven hon hell hon utie bibia fa yesu hon utie bibia fa dan kwa hon enipe binumo fa nise ye mrese ye se obetra sa ni emano hon nenso osumavu po eni ya hoti ufu omudi nkaini nina omu hunse nyansa pa nise umfa weni nina ensi eniema ebe kwe mwako hon Nemo mudi wani besi niema enche muda. Vise niema yedi eni hune wasa sisu ono. Brofu kasem no, Bible chrese eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadum wo hun mobo na wo de eni dro esra wani so praise the lord yesu nkwa na oyɛ saa de no ye hwɛ edi semti miensa nkrofo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa e wasase so saa mre ya ye adwen sɛ ye nyɛ wo ye awie nyɛ wo ye awie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kyerɛ wo mo edi semti miensa efi nche mu dunan no Asafu bakon yefreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chro komane se. Se na ami odansefua osese wo jini die. No yon no kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini mu nyuma. Se wa ye nyunu. Uye nyunu. Ena wunye shiye. Se nke uye nyuna na se uye shiya enke ye. Eya safo enso no mu bakọ na omomfom so kese ni se omuhya ase na ne ma ekoyie pa omugye heavy di omugye healthy omugye di se yesu san ba bio itu omunkomodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abọ sisi ohu ma urade hwese obetran se wa brabọ kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na omoye dai enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese oho pa no bonsema won peni peyi won pa gidi foye na dan kakran no do adwi kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dai free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen beji okrefru sam niema wasiesi no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gie ne akoma mutia ne kronkru ye no wuni mo ho maache eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho Mi hiyashi na unyi muse wa wune omani hunufo. Ah, papano usika wa banki po uja wa yemani hununi. Papano owakabe bro uja, nyanu wasem ni eka. Papano ni mwenye na wa bro chile busumi bi omde thousands of dollars bread. Nyanu wasem ni eka, usuwa yemani hunufo. Eni mobroni, eni uhieni, nuo nifreni, nuo dejeni. Feni ema, wakikafano, omani hunufo. Emo bruni sikeni osan ye mo boka hon.
no ye money hunu fo sikania o san ye wo hiani o asase su sika so o sure de no ye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hiani o san ye ni frenin so ka ho no san de deja so o sore an wo twa na no me mi wo we to tu no fo se to min che sika wa bre ho o jemu when you are dear any atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani ani dra wo de besere wani na wo huna de na na meka no ani dra wo de beye den e besere wani na wo huna de se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani dro besere wani na fe wadani wani akyerɛ eniema a etwemu antwemu da na wodi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so if you have bibia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misani se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. E niema eche mwako. E niema epro. E niema eira. E niema ewifo tumuwia. E jeti mushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sore ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo ye dey inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jen yinansi wiasi yinani se wenye sika. Ni wifri se nanu pape sike ni biwe ya no wanfebi ya nko endi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko wun fanko uja hokra ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwaji efri srobre and praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekye mutaya da kuyebe fimu wako. He John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Daye ntie asemwa. Bible ekachre wase nukre nukre misemo se. Die watima sem na wajidi ya wasuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachemwe furu uumu konkom. Nukre nukre misemo se dono eba na edu a ufo beti nyanku pombanone na wan watieno ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obano nsu se onya nkwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso ifi se uye unipaba. Muma yei enye mwanwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne munyina. Ye mame ye papa wo uwe ye busu ya fo busu ya peni ye wo uwe ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radine na wama sorie fi. Adaka mnenu muti se nipa wa mungu emproda. Niwe Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usoriye mu, na wa waye boneno ebeko atemu usoriye mu. Nipe uwiya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, nisike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, ujise gombe ye ni omo yeno. E nipe ni jidi ye wa sanse mnu, se ujidi, sa wunyini, di nyamia kan uche umutaya ebe bom. Uche umutaya ebe yeho. Iti ye che mwefri uomu ako nkomo. Sa wuyo ojidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofu ye dil ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi wejimi se. Na uye adia abaya omami obesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usu umpebi. Wejimi pa. Odini jimi penyinchire.
odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso wa nuwa pie obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu santua sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu ome ni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansa nini jimi fo. E ne wu tresi nesu usro hon pe bonye su. Oh, what's that do? Kwa wye school. Now they ni pen yine pen pran now they sorry I see debi krife krife now they hawa june kwa aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimi fo e da ube kwenye niye gusu na ube huwe se ne tie ah ye kachro nwa nye ni ye kima fru uwa kwa praise the Lord tinklofo mwe ajidi fo be bia ubi a hube chire wudie nenso ye mre tie bi praise the Lord itina posi se siya mani huna ye huna se light affliction ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya kasi pani siyo. Eno na Lazarus wa aye sike nino. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa unsanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adum. Enye mabi kuyia mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu po, o kachrein, ye itina inchimu dunsi anwase. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and woke in chemu bakunwa e ne mapa enipa di ye womo omu chriwon bi bia womu ye bienya de ni peni so. Nyamsema womoka hunkrunkru womu no omuka nyame asem kasra asemo kire wo chimunsun wo sina ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi. Se wia siya po ya, nyamia faya ye nidia. Waboya tufom, nesu wonse ye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se mi jimi di ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye ni mu achre na munti ena ni nyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mse ye hunem enini peyi ese mpwa. E munu hwano, there is an inner man. Enipano dane fufro, okrano oho, hunhumno oho, omu nguda. Ze hunemu niema nko ye mpwa, hunhumno okrano, eko ye mawon.
Se eba se omu nifi wa asasi sumpa, omu wa heaven da ho chen wa omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yuya simpa, nyanko pon aji wantum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busumunti. Edu on kotu jima yede, ashi won. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese. Ali obiye nyinyi amini na yenyina yenkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pemuwe ah mok

0: yɛdawase sɛ nanso wode aba wonaa ase sɛ mɛti w'asɛm bɔ mpae de matiefo nyinaa hyɛ wo nsa awurade bra wo nsɛm woba yi fa wahoɔden no otumi nyinaa ta akyire homegu w'asɛm so na ɛnyɛ nkwa ne asomdwoe ma obi biara a wɔhwɛ na wɔtie wɔ yesu di mu na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom ɛm sɛ mmerɛ kakra ne yɛadesua a ɛhyɛ aseɛ na ɛfa sɛ ɔgyedini ma wo kɔn adɔ heaven nansɛ wɔ soro ɔman no sɛ yɛpem so a bɛsii sɛ ɛhwɛ sɛ wohwehwɛ nyankopɔn kuro a yɛtena hɔ daa na yɛsan ɛbisa yɛ ho sɛ sɛ ba sɛ obi a ɔyɛ ɔgyedini wowu a ɔka n'ani gu so ɔwuo mu a ɛhefa ɛna wɔkorɔ sɛ wɔka w'ani gu so a na nsan ɔkra ne honhom no afiri wo mu aka nipadua no yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ san kɔ agya a ɔde maayɛ nkyɛn sɛ yɛte pii faa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ hebrewfoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ nea ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de point 2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ yɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ma onyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio hebrewfoɔ nwoma no ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia Hebrews chapter 13:13-16 ɛno nti momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi nkɔ so a ahohora a yɛni kura a ɛtena hɔ daa wɔ ha na mu deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛhwehwɛ nti momma yɛmfa ne so mo nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no aboden na waba ayieyɔ ne adekyɛ ɛna momma no mo ani mpa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ nyankopɔn ani nti na yɛhwɛ ne yɛtɔ so dunum no verse 15 nti momma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no aboden no aba adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ yi a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ aberɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no ti du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wɔn a w'ani abereɛ no ne fa no ani ɛden soɔ yɛ ho adwuma ani bereɛ so wɔn a w'ani abereɛ no wɔn fa no ani ɛden so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wo kɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obiara de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti momma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn ayɛyie adɛn nti na ɔsi nti nti no ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amanne nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruw pii mu awerɛhoɔ mu nanso wɔse amanne nhaw koraa ɛyɛ mmerɛ teɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ nti amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no wɔse ɛyɛ mmerɛ teɛ bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade dan mu no ɔma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da biara a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔnni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne no agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obie n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a eni pa no oni nan pa e de mpa bo aye de shem na kwa wo chance no se radi fa che me se me bo so bo wa ma me nan se me ni mpa bo mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se e mo hwe de nyame nyaye de a eni won tumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man timomye hwe de nyame aye ne hwe ho ne nana se pa ti se wonni hwe kura wo ye ogidi ne yakopon ama wo kwagye yesu se no kre no kre me se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan nipe pia kwa sori mfie bebre omunim ne frɛ na wo fufuro oma bra bon se sai no ne se boni om de ko ye no na om da su tim ibinmo wu om boni mo ko jem wo nya kwagye a se base wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bi bia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven da ho twen eye ade a wo so te ase ese sa nkwagye aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa paul se se ye mu nkwagye kese e ti se bi dwene afri mo sei ya nkwagye we na yesu ka ho asem chere nicodemus o se se na me nku rua me na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se nicodemus awo mu wo degrees a kese ye doctor in divinity ibinu mo ye professor for ni ade a wo mu fi wo busuem no fie o mu fue ni ho manya nkwagye o manya ofofro o mu wo dibia ni tumi ni sikapa o mu wu a o mu kogye fi se o manya ofofro wa wo ni koboda botom te se Lazarus te se mia migina ha utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye ni ma emfra se ni be ibinu mo nam kwam bone ni kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point is say ni yonku ni panu okunu no otutwa ni tekrema ne ye keka wo de ko pesika omunim ne frɛ ne nkwagye ni wre fi sɛ so kan ani gusu a na den wo sie ka wato ni bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kra ebi nimo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ayebre ni ne kika kan nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord e de mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya no nyina emu se ne be ya award the dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe na minu mie no nsoso se ye tri anamo ina makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako ite enam sa de ni nti na wo se ye hwe ho ni yi nyame aye ni de nyame ase e wo bibia mre pa ne mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wre mfri di yankopon eye man mo me nkoso nyina ye psalm 69 me kai verse 30 and 31 o se me de jun to be yi yankopon di aye me ni ko bo wo manu me nse me botom ne mo me wo tekrema de manu a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osina ebeso eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se ohye ne coat no ohye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o ni nyame aye o baby daw eni baby daw o me yin nyame aye se ya pasi en so hwa na se ya feli kura mo me ye dey yin nyame aye ade nyina emu mo ma ye nyi o yankopon aye e fa baby no ni nti wo se yin yankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie senia ni mobro hunu esitie senia ni papaye esitie said the na dom esitie yankopon we na ono anka ubi na no ba konka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mungu na munko jemu ayeko so ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute the su ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nya bie wo se nyame aye because of his worthiness se ne nyankopo esi sombofa wo se hwe ye no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ne wo si sombofa the saint no osoro abofo dom nyina omude omunim se osoro omude ni munyam hye emanyankopo omuyi naye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven mmien hye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo ni nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya kɔka wo ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na mehwɛ na meti abofo bebre awetwa hinwa no ne ntiasie na mne ne mpanimfo no ho kɔntɔnkrɔ ne wanu si empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kɛse kan sɛ aguama a wo kum no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ani nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animonyam ani nhyira na abɔdeɛ ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa mete sɛ ɔse nhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka deɛ wɔte ahengua no soɔ ne aguama no daadaa na ateasefoɔ baamanan no ka sɛ amen ne mpanimfoɔ no hwehwe ase ɔkoto sɔre praise the lord iti sɛ wohwɛ wei nyina a ɛho hia paa sɛ woyɛ ɔgyidi ne a mɛntena se mfa wo sɛ nsomwa no ne mmoa werɛhoɔ nwom nka sɛdeɛ ɛnkae mpo sɛdeɛ nyame ayɛ biribia ma wo hwɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ hwɛ ne mmɔborohunu hwɛ nyankopɔn sɛ biribiaa mu no ɔno ne onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso a ɛka sɛ yɛ kenkan a yɛntumi nkan wie da hwɛ Efesofoɔ eti enum nyikyɛmu aduonu no Ephesians chapter 5 verse 20 Efesofoɔ eti enum nyikyɛmu aduonu ɔsɛ munna agye nyankopɔn ase da adeɛ nyinaa ho yɛn Awurade Yesu Kristo din mu hallelujah mommrɛ brɛ mo ho ase ma mo ho Kristo soro mu ɛnna nyankopɔn ase wɔ adeɛ nyinaa bibiemu bible sɛ yɛna onyankopɔn ase ɛne onyankopɔn ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god memmo nyame somboɔ ɛna meyɛ adwuma nyame ahwɛ ma adwuma no nyinaa sɛ mpakyɛ onyame wɔnhwɛ ma adeɛ nsɛ wɔhwɛ ma adeɛ yɛyɛ praise the lord look at the bright side of life biribiaa hwɛ ɛfa a ɛhyerɛ no menhwɛ deɛ sum wɔ wohwɛ sum a w'anim bɛyɛ sum w'akoma bɛyɛ sum ɛsɛ ma ɛfiri w'akoma mu ba no ɛyɛ w'akoma a ne mu ayɛ sum na ɛbɛyɛ sum nsɛm ne mu sɛ wohwɛ deɛ nyame ayɛ a bɛm kae deɛ nyame ayɛ no ada no ase menhwɛ deɛ nyame nya nyɛyɛ hwɛ deɛ nyame ayɛ na ɔdwontofoɔ bi kae ɔse kenkan wo nhyira mmaako maako na wobɛhu sɛ nyankopɔn ɔyɛ ade kɛse ayɛ dɛn ama wo count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won't be dreary will say, the Yankopon, I am our. It will be biano, ye bibi, a fair one, the Yankopons in a yin aye. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, itibacon, be kind in jichemo, do me no no. Colossians 1, 12. Ada jenya nku, aja wa maya fata hontofu apeja dienu fafafo ewo haimuno ase. Se we ye free sumtumi ase. Edi abani doba hini emu. Oh, ekutse sika kra nke ntumento ono mu ene yenya ogye a ene bonye bonye fefre no praise the lord te base wonya asem ko court na asem ne hu pa si ni asem ni yaya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo ehede enye ode se wasme de se kra nam se ne wiase trace asie nti obitum ko ma judge sika ne ye to asem na twi baby wudi bi mpa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam senti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie ne obetumi edi obi a won sakra wa dwen bia wo di fo nyankopon wo ka wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam yesu kristo ayaji ne di enti bible ma yeti asese onumu eni enya oji a eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the lord bibi wo esu che we ada Enuntina Bible si yinyi unyankupon aye. Yinyi unyankupon aye. Emre pa ni mre boni mo yinyami aye. Ema uwe mfridi yinyami aye. Menye boni aye. Men kasaka sentie nyankupon. Tesaloni kangume din kaini tinu mchemo. Edu engotreno. 1 Thessalonians 5:18 ose. Muna asi adie yine emu. Na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye biribie die o onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe firi enche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye mbribia yani nipa no hwehwe se baba kasa medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibima obi a ano omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi abrechi odi nantwie baba betanas enam se omo gina bonsama fanti no se aseda na nkwa a osime ye ne nyedo ase Enye mabe prebe nyame ye mai a ye nana se ni nyina mu nam so ye nyankopon ti no okoso ade mai. Emu a he na sori anopa ya de nyame asem frama ye home. E nana se zu de bi o mai frama home. So o jai da kro se o ma obi an frama home a the whole world nipe wo mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho depa ade chi wo sori a stroke opeja ne nan ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu a he ne sori na ho den wo ye ho a e kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ya ho den de kwen bia so me nye city e ma twero sem na yankopon si ne ni gye ya se dane ya ye ye ho e urade yesu kristo osa akwatafo edu e yare na emu enkron de omunya yaresa na otilo obi akoba bi ofri bae de ba kun odrukwa ma omunya drukwa na ohun se kwata no kokra na mdo mo ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na son dodo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a chese nyenye nyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso mensesu atwitwa midi posade enyeye na se ne nyankopon hu me mobo na wasame yade a oh e wose me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy aminkin kan ho nkyre wo look and say empathy do nson chemu do nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san ne chi e de ne kase e be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne nan se da na se ono de na o ye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo he fa won hu omu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje o enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwe na chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata dia no na wotiam am clean me hunti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno koy no si Jesus me dawasi Jesus kansa se mo ichre nse so ye bibi maya mienye urade aka we ne kase urade de waya maya ne da ho ase you are ye tonton e kamfo ye show ni monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we see see baby aye fre no heaven amaye praise the Lord Yesu se mo mamu akoma ntutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini tra bie pio meje fie me kon ma kosie sie baby amamo na se me ko na se me kosie sie baby me mamwa me bebio na ma befa mo akome a me nche na de me wono monso ma ye dai mo aba ho Yesu sise ni nia breeding den den wo sie sie heavy amaye ebra wo sie sie heaven wo nam na sem so e sie sie se ne be betumi afata heaven kro onam na semoso onam na sofoso onam ne honhomo so esiesie de bia ye betie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se oyi obi ade bia wo bo nyame sobo a wona na sia nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry amakai no madawase mframa me home ni free ah manto senke she gum nkotuo mu ne yeton a keni pase ne benye sikato ni na wodi ache nkwa radio ni munyamu nka wodi praise the Lord enam ni hyehye pa wahyehye amaye fa nkwagye ho na wodi nkwagye na dom ye odi amaye adom no nam gidi so di agye mu mfiri mu ayi nyankopo ache de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wose ehwe ho ne di nyankopo ase enipa pi ene nyankopo efre won bra yes sakra ni mu bi o ha ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na o simo ampese mu di mu huma yesu mu mre ni mu me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre o wie na o si wa o pese o du huma urade na ye ho kese ani papi wo mu mi koy nyame nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi e gina bedru samria na 46 years nipa mi e hen o mo sakra sa da na o mu da su gina gidie no mu eti ni aye kan se se nyame aye wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo se wo de nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam gye a wo gye frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ense ne be ya betumi ate ehu firi bone ne bonsamsem ne wiase sem ho kom se ate wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ya adom ne nyame de adom ya o de krae enu na peter ma ye tia se o peter nguma edin kan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru hunu so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya ye ndie jise wo kan petro ngume di nkan ti ba kunchi mu miensan kro no si nhiran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hunu edo so nti onam yesu kristo sori a wo firi awufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumopro enema nyamede maye soro no empro ehuni dem empa ntade aye to ntuma aye fra yesia na enia pa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwagye wasiesie se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kraye. Sene beye bitumi e dru seja padie no hon wo soro ahimai mu. Enem yanko pon adom. E mobro huno. E papaye. Ushe aduma wo di aduma ya abra bomo. se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan yen ye ni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo aketua adofo no uma ye ntia sese yankopon bo sha kese kese ni kwambie pi eno de ama ye mpae bom o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bom pa ye nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo ho enam na sema wo de ama ye David se wasem ye meka nice kane ane mekwan so han wiase yesum beden wotumi afa sa wiase ma woni nyame asem ye akwankyira obekɔ ne sɛ ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabie mu omahu sɛ omayɛ mfumso omapo nyame ne na sɛ menye wanwa Jeremiah wo sɛ Nyankopɔn asem no apo nyansa bɛn ɛna wo ebinum fa ne sɛ yɛmrɛ sɛ yɛ sɛ obɛsɔre no afa Bible akenkan okwa sɛ okura Bible de bia na wo te Bible ho omfi sɛ yɛmrɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mrɛ sɛ yɛ ɛno na ɛsiesie akɔ soro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ ntiɛ wɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛde nyame ase tɔda a wowerɛ tumi hɔ woyɛ wo ho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no abɛkasa akyerɛ wo na wama wɔ akwankyerɛ no wahyɛ wo den no wahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborohunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan wɔ sɛ yɛhwɛ no nyinaa ho ne yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the lord adofo no nia ahuntasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de ayɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛ ne ɛbɛsi abrabɔ mede worekɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔmawu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkoguo nti nnipa a wɔdi bɔne no monyi no mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mo wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wall no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu foɔ ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni firi nea wo ne no ɔko na foɔ ne tu Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wa brama no Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ no nti wɔma brama ɔmo gate paa a ɔkyemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ obie yi ne ti ɔmbɛbɔ abɛn sɛ na ɛbi ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord ɛkwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na maakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateamu dedenden moteamu a kono no wadi nkoni pinche maduo no na wo ma no bose wo hyene totorobento no ne ba se wo ma no tin totorobento no ne no wo ma no hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na wo ma no froko krono mu wo nyina ko wanim etin na ofa kuro no praise the lord se ni nyankopon kire wo no sabe pepe no ye de na me kire wo afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frɛ nso ebi no afasio aka wa hye mo ye yade afasio se hyase ne yi nyame aya afasio yare afasio behwie ebedwire ago ebeko ayaresem eni me pi ebinum de ye bone mom nyuma mo transeni pa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wukogem unto me call heavy money ye if it's a heavy and far bonnet and call. Or say I didn't know beer no beer or did throw no deep bonny beer to me and call heavy. I mean, my papa won't call heavy and we are sell buying for so bene also. In tea, aye ye young copon, you know, a bit to me the cunning with your brain. A den a man can't show for Jehoshaphat or Henny and we're training any. Aw de na kumen yina men yankopon enti se na him fo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansama fre ni hwiye oni abosonsom fo ni hwiye enti e baaye ne se wo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be troashe Juda kitikiti so no ma wie wo munyina na oko bompo nene manfo nyina chen kom bompae ne nyankopon ka kire onse enkunima mede ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo mode ye adwuma nti wo mu epe kwefo no mu bonyo mu bi okoko akwefo ne dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because e wadwen akodichi wo ye wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wadwen Eti omu ye ni sa pepe. Na ushe Chronicles, Second Chronicles, Hebrews, semu oma etosu miye nunua. Ube ti ni ameka nasi. Yankupon she ni huni munyam papa. Ebra tamfono, ihunya mitumi, a ewo ayiyemu. Eye Second Chronicles chapter 20 and 21. Na wosore anope tututu. Ufredi kwa tekwa esreso. Ufredi eno, Yehoshaphat jinae, eno wakase, Yuda ni Jerusalem fo, munti eme, munyi eradi munya nkuponi, na mube tim, na munyi ne di fo nsuni, na mube diye. Na oneo mainu tuwe jina, uyiya jontufuwa watu eradi jomji na ye, au kikakron kromo. Ufri edi eno, udi won, awe mianwenim, na wakase, Mune radiasi na nadoye wohoda, praise the Lord. Ebre ufri, jontuwa niya yeyi asi eno, tiyo. Ebre ufri, jontuwa niya yeyi asi, uradima atefuo ba amonfuo, mwabu nese bipofuo so, oba yuda suono so, na woka wungui, praise the Lord. Na amonfuo, eni mwabu fono, soriti iti asa bipofuo no, wifi wye, nipa omono kotuwa she yuda suono. We hear was added in our hymn saying, no, I want to see kind so. Was added in our so this account, or no, so I want to so. O ma kum kum omo. Yanko ponon. Trumia a war a ye ye monon. Tien su ye ye ya mea ya, ya tam funani be kum kum. O man be kum tia won. Na ye nya yen fa hu dear wo yesu Christo demo. Na poor ne silas in so, o man ye bonny omuko kenya mea sem. E to true hum hum money ifra buy ye beer. Ode hon hon boni ni hon hon fi da de nipa. Na nipa omu nye si kefri sa diye ni munu bufui. Onko bo chaji kese ni eche po ni Silas. Di on tuwe fia si kan won prechi chiri won nai ebo hon mamu ni ade. Di bro mwo hono po ni Silas anka se nti nyame. Oma mu nyame subo. Oma mi se nyame nare no ama we ya tuye. Budini edi ye juma na watina hosa debi oman kansa kasa funa nchiri nyankopon. Tini omu ye ye nise omu shasye tu nyom eji nyankopon aye. Praise the Lord. Michiru ayye ni tumia ewa ayye mune nse nchiri niya itumuye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro omu kokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etushe wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra no omu da efiasi. It's all kind. A small for humanity doing sentry, my dear, no, near do no, Siana, or sinner de Siomono, poor Ne Salas, a bomb pie to Jom Emma, when young coupon, praise the Lord. Nipa, ya cho, mashuo mo, Makenyam, semia, ya bro, ya boom, mamuja pramom. Omo to Jum yi, young coupon, ye, praise the Lord. Na any dear phone tea. Nam po fremara sasi wuso ke se mafiasi no inyina so wusoi. Na mnumu hwara apronu nyina bui bui. Na wunyina huma musane sane. Praise the Lord. Ti ufiasi hwe fono tine niye uhun se. Tani emane siye no. Uunimse prison fono nyina yujane. Ti nao presu ukuno hon. upon the salasi team say yo ho boni yinyina wa no say what e puna bi empuma bi mo homa mo atete moda so wa ha eni mo hu se mo obi bi mi ni bi obi a wo gidi ni wo obi bi wiase ni bi why so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bi asa nkrofo no ni bi wo nkwaje duduo na ni bi kofo ma bin bebre no mo di bi bebre wo bonya media na mo bofuno wo mo Omvise omu nguma na mu oma ye kese ya che yankupon. Iti nya bra mumu duduo na hwe nye miye chila kwain. Zo papa nuhu nse po ni sala so omu ye bribi. Omu bribi. E bra wo che wan wadungu kugwe fi aseno. Nse titino kutini nya wa oso upen chisa. Nuhu chun wa sisa na nansense ono wade woko. Na oma ni oma nini kama kama kura nenye fine. Kase mumu hajwin ukurumu hapa, musoria nyami nyami, yesu yesu, den den nini ya kika kaunti, sani yene binimo yenu. Esu brand century nini si yenu, untumia mfrewu di unhunu biya, wase sas, euranum. Hallelujah. Sise mahuse, muye masters, muye sas, muye euranum. Misuminye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, jeradi yesu kristo di wabajuna ufiefu unkwa. E dene ma papa nukondo, ponu mnyanku pongu. Amwichire mremu, omu tunyumi inyamiaye. Imuje epramu omu, omu ambu inyamisumbo, omu kamfu nyankupo inyamiaye. Ene ajidifo, ushe ubiye ofreni hujidini, utie nchirechire papa paya, hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua, uhunse, waye mobo mobo, ubi sana, unisika dani botomu. Sike ndani botomu, na esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi nshi nyamia wenyano enyi nyamia yewo hon. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yuhuam, bede na wama shushu yinyamia chila kwain. Tiseni ya prison officer anu shushu yinyamia chila kwain fipo ni sala soo. Edru bra, ewose, idi ayiji asida enimunyam emenyankupon. Woni ya woyema ye nyinara, na bambo nini nshe supa, inframa ye humi nsi otoma ye. Ahodin pa o maye ke kan ho na yeti ase nyini pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yinyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyinyame aye no no na nhyira e wo ne nse ye yi na ya obeye nsenkire ne bebre ba bia wo bia ye mom pae in kunyankopon ni you are na bom pae ka kire yankopon emre twem no odie so bon kwa na obunyame ni nyamenye wei nyamenye wei so koso de bia na hwedi nyamenye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwedi waya mam wi na ya dia kanu obei ni nyina mam nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofu ni nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude yi nyame aye wodwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uni yiro yi nyame aye uwo kunu uni kunu yi nyame aye ayeyie mu onsenkire ne ebetumi apie ode ka uni ka yi nyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mu yenyi nyankopon aye Nyamia utumi ebro tumi nyina so edawase enenso wasema odiamaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fise osisi eni mu nyina na ye ya nhyira ne ye ebom pae so bema ya dom tumi ne ahodia ebetum de yiwa ye enam eno so ma nema wunyanye ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu pae ne so betren wonsa wo Crawford, so amani bia ubi bia radi tron safa kanu ne yifri ho. O Yesu Kristo din kese na mouni ebo mpaye safa nunka. Amen. Amen. Mishra opa.
1: Osefu osese. O Elam. Frobra. O Media. Bekanu shemu. Mema na pini siye nyina tuwecha. Enti masini mkame dwe. Echuma kame. Se, owufu ochim. Ya eye minti. Minti asem. Mihuwa ira minti. Mihuna die. Makuma kaperiperi. Ehuwa mama ye titiriti. ama nwumre han a mehwehwe no adane me ahopopo wotopono no wosese kuntu akete wodidi na wonom o asafo hene monsore monsra achem honwo na de ewrade ka kire mi nie ko fawyomfo ko gina ho de obehunu no ma onka se ohunu ntiase enam aponkosotefo baenu baenu mfurumu so tenafo ni yoma so tenafo na owe na so wempa na oteamu se jata se o ewrade migina aweye ha adekye da na migina mahweya anadwo nyina na hwe ntiase enam ni nipa aponkosotefo baenu baenu na wobei na ojesu se ahwiase o babel ahwiase na nanyame ahoni nyina wabubu agufam made a waporye ne mayuporye aseba de mate na asafo ewrade israel nyankopon enum no na makamakyere woyi duma ho atem.

0: ene biara e na sedie se wo tenetene ne ma wofie se ne teacher fo nso tenetene enkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biye mu ti omuka kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso ka kire ye ayeye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma ene odi wa hye yensa ti kokobu bi wo ha e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nyamemba nyina se beba se ni bonyefo jiji wa mempne obonsam na otaso hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha so ye bonsam ke die na obe ni nipa ye wasa sisu a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ne ko heavy no no yo sra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se ono bonsam ye de boye ni no na odi bone no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan ebeba otan so ebeba na ni nyina mu no emre uji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetum di wetwa poa ohuma ko ajo asase so otini chen ni pe nyina na bon sam se wa no aye ni sa obo no ho bai wa yi se wa yi se ti na odi wechi no oso ni hwe nsu jo edi nkunim oso hwe no so praise the lord enti ni bible e ka kire no no si ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwo mu afi boni bia ho ye nhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose bone kwan na medie bia ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan meya se nipa kro be hwiase ti sɛ unim weya obɛ wadwen sɛ ene ema ekɔso abrabɔ mu etwintwa wonam na maye mrɛ menkwa sɔre menkinkan bible menyese ni nyina woka sɛ ekwa onsa motɛ kyire opɛsɛ okɔka ne ho ogyem basɛ yankopɔn ye wadom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ene sɛ okɔgyem da praise the lord Matthew sempa etinum ichemudu ekosidu mienu ni awokafa otansu hon. Bonsam disohwe banase wenyawa na odi otansu ayede. Aba, onemni pasu ni etu hon, ni etiwa tem, ni esresro, ni etwitwe hon, na ukriso smutan tain, na niduku tise ni oko ton koko, esembe bre, ni ekagusu se nebe ya wabambebu. Nesu uni mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra, nyadi ya ube makwa ya masa ni emana bu wabamuda. Ye ye o sempo ne unya hon de mo. Se nebe ya ube tumi atuwa su o yesu munu wako heavy. Mati un sempo etinu mche mudu ko sidu mieno. Inshirani wa atri ni inti watawo. Na won na osuro ahinienu ye won dia. Inshirani mo se wo ya mo. Na watamo ne midinti udi atro kase mo ni biato mo so. Uma mo ni nye na mo hon sepe mo. Na mo aketu ya sun osuro. Na saa na wote difu a udi nkai no emrebi na me wo baby one of the regions na arabia wa so no mu awasakra fufro bae obeka ni sema otaye ta no ne wo hawo ye hane ma mi bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni sakan bi no si da bi mintumi ye sa de no bio ma me ne ne hise ya Ya wana mibie wei, bia mekinkan ye chren, se inshirane mo se wo ya mo no otamu. Let me din to dear trocans and money be at Tomoso. Mumma morning ye. Says any was here when Nimbo Sam or Bomo boy. Yanka to be ours row. Nemum brass and your money in a costro, not so when ye jeer, no catria acres or so, praise the Lord. Can't say any masses and all stress. O see, mum when ye, no more horns sepemo, no more catria so ye hefa. Else row, na san or tell deal for din kind. So the omo we din can omo pe heavy akwa. Ya ye di echre pe heavy akwa no va ye ana. Heavy in crom peso o ti din kwa because o ye de won to me ko hobi o. Iti e o si nyan tia se. Ya se mono e be fe no apo mi ensa na e ne ba kuni e be fa. Davo fro ni e fa bi se yesu ma ya kwezi si e be wye. Asema e pe si iti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuanu ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutume sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e Bible nchine. E koso e jina mwe rade. So we biye beba ota biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensan. Ubiya ubedi mkuni mbiya ano. Aketia oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensan ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Be kind every inchi chemo dumi ensa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhe. Oso mihe. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Na onon su yuso ubiye mfe. Osu ubiya sha. Ne ye onuwa na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wune oso ye nyansafo, a unise odi boni biye di agro. Na se utumu isi e jina se wunfa wun koto boni mwa, yanko ponsu bema waduma, libe jina wunko boni mwa we Yesu demo. Hebrews 4, man itimye no, nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2, verse 18. Osine namse onua hunu, esua oso onushe ye mwa manie nti, Yesu. Utumu buwa wa wa so wa mwe non so. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Dise minu mye nu fa sohwe mne di ehontu no soa. Obe buwa mye di sohwe no su mkunim. Hebrew 4 nga matina nche mudu na enti. Se wo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyankupo mbanui. Muma ye nso ya se mua. Ijina su kanu mu tintende. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mwosro. Yesu nyanko pombano. Tumye nso asema yejina mukanu mu din din. Nisi ijaye asema tuwa koka asemfu frubia. Yini asemfu frubia kan Yesu wansema. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansa osore. Ubiya ube jine dienu omau adom, omau tumi. Aube tumdia bobra papa. Nse wuiwe wa brabo we asasisu ha wako kaa osro fwa kronkron fwa na huu osro. Praise the Lord. Ti kronkron yenwe shaa siye wa asasisu ansani edi ako osro. Matthew nse mpete edi ununsia. Nche mu edi anayi bakun. E namse sohwe oho nwa sohwe fwa ichwa ye huwe shi entino. Bible say, monyei amumo mpaye. Amuwa nko sohwe. Sohwe titanha hainso. Sohwe ufie. Sohwe usku mu. Sohwe wejuma mu. Sohwe wo abonten so idwa so be bia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne tohye tu ehye dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebia bebia wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amwa nko sohwe honhun pedie na honam ne yede emre honhun pese ko heaven honhun pese o di nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotie mu ne ebese akọ ti wo dwune heaven ho no osu dwune sie ye amra amra ntie no ko bone di ne tie gu so Wosu se wo dwene se opese okọ heaven ti yesu se so betumi di honam no su nkunim a na honhom na nya kwa akọ heaven a me ni on pai bo ho agro praise the lord men fo nya me ase mu ni agro hwese odo ho be ma nya kupon ni nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo e hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 A kafri nchimu bako no Matthew nsempa no 89 nchimu bako e kafri ho yahwe sohwe a eba yaje nkwane yewade Yesu Kristo so ifi nchimu bako no se ena honhom no di Yesu ko sreso se obonsam nkoso no nhwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a kombe di o yesu chine kom e nansa na nye ne nan e de tuanan oni di onom ti na komo di no pa na komo di no na obonsam susu ti te no abra komo di no no wo hu so hi aduane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akwe komo di no pa o power susu a otumudi yensan chire ne de me ka kire ni se ebo na edida ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na komu nyina ye dai enko se yesu tie bonsamo a ne chese bonsamo adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema eba wa komu mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa komu mu na ewo se wo yo wadwini mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no if you bonsam ni se wo ye disa wo ye se wo ye obi oni abre na so su nya me ape heaven akopa dia insusu e bi e ba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no monsam no onim se yesu nya me ba na odi se e hye ho se wo ye yankopon ba tem bia sa no ye o se na wo Ubuwa se, wachiro se, enye pano unko, ni unipa na msubete na se, na se mbiara ifri nyankupo enumo so. Ena obonsam dino kukru, kronkru enumo, ena odino kujina asori fie netifi, na ose ene se, se uni nyankupo banwa, tuhunchine fom, wachiro se unti, obeshe na bofo, wabesuwa uo onsem, wanfa unai ampembo. Nse obonsam, unye mteste pa, ko tubi no yibi afri no de bi aka ho she say wonni mu a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se watwere obi o se enso erado nyankopon ye dey enhwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ni so nkuni ba komie no o sam ma no su bi o no fa no bi o ko bi potentin bi so eno chire ni wiase aheni ina enimu nyam na o se ne se se wo be kuto asore me a anka me de yenimu nyina ba e dey e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no nko anasmo no in the first place bon sam ne ma o se o di ma yesu e ne dia bible se wa nye bi wan kwati yesu anye bi pia o ye nyankopon ne o po ade obo wiase na yesu jina ni nchen onam ne su no ye bibia na wo bae a wo se meme de be ma ade enye wo dia ye de ma ene bonsam onjai sa so hwe no o ma wo so ikujina bibia obe hu adampa obe hu ka papa obe hu nye ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu ase keke me de we nyina ba ye de be ma ene nipa timo ko some am frefo occultic people so some for near di ko jitumia ebetumia bo mo manya sika obenya sika but obahwiri nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa se dru bra wo no anya bi pa to de wo paso no friend yire bai o ka kire ni se si se mi babi wo na senka Yankopon de me beto ko portage ja wo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ni mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa ni me aye wait ade bia mu edu apia me ati me ko hel ni pepe yo adwen yin se jama sitre nyina ne so onye sika omo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kan hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko Paul osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia hwan ena woti asimano se base wuna hwan ena obewu amano ehuhia pa oso hyen uhweni ye pa mentrance emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel omayeti asese emano sufri ne krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon Eno kwa hinfie ohye hyede yi nipa se bi wo husisi so na o ma wonsa e ka ne o mse nsapa e ma wo aduane pa aduane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakobon ho ana ye ho Yakobon itumi ni ensa no susu ye nom e mo bo emfefe tinya dia ebeye o ma yen hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni e wodi e kuma ma abosom en kanano o bo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mfa boni ye dey enfore fore wo ho enti mi nuanom ye o se tia si nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom pa ye se ne be ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twane afri ne nche ne si ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bi Yankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo be ye ti se wo no we free heaven na wa upe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko na no ho Potifa yire ekoso no hwe ye Ekan ono nkwa na no ho e ka kire so obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwa na na ho na osumama ye kofre Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah ho nipa bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono nkwa na odi susue na ba se wotope na wonya wo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo kwan a onam so de so hwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba Yankopon aka se obi emfa ne nsa nkan ne di jobo ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yankopon na wu ade so ano so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne ma nyina en free onko wu a eye se so obetena se nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese o gye saa nkurɔfoɔ no nyina afi Yankopɔn nkyɛn na meno mie no deɛ yɛmma no kwan wɔ Yesu Kristo die mu sɛ yɛmma no kwan wɔ Yesu Kristo die mu Ahab ɔma no ekwa jie ubi bobe tru ahini senka oji ena Miriam so unu ya ni Moses yanku ponyi ni seso fupeni wako teba ibina ane mkrofu dini hunko mkonsa diseni enebi numdi wansofu hunko mkonsano enye nye sofu obo mpaye ma usisi nyamia semu ma usene beya ube ko heavy adu na uko tenebe ibina uchana da pa na udemno binsu kura wenye ushi wayo bibi mpua koniche kwa kache nse sofu diya uye mena nyemide na udiishe wakumo muna usi ubuofu sisi ya se basi uwo saati bie nima ube ko hinfa binsu anasofu kure ni mse wafumo nti muma hinfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye sofu yene die ucho muta ya ebeba na nise yefia se so heba na se wan hwiase a onye boni bi entie yakopon eba osube ye mpra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boyeni nemum se ba no wantumi enyina na se so heba wantumi enyina so be so di nkuni mo so he mu a fa ho to onyakopon adomo so praise the lord e tosumi no kai hun se so he bi ento jide eni padi yakopon ye no kwafo so ma won so wo hwen na e bru wa ho din so da Inti se ba nyantubwa se nefa hutu nyankupon suwe kwaya ubefa suwe jani nyamibe chiro. Praise the Lord. Huhunse wewe ama bone se basi ubi numo nsanse diene se ni pakuru nubu. Nye didani upaso. Nani namfufuwa kore nsanfuwa ba kusori nechua kota. Kusori nechwebi. Na umubu nsangu glasi mka se kujia kuntu menji. Kuntu menji. Se kutrene nsaji pe umu nyinabi jwane. Mka se obechie samano obechie. Iti uwea. Honhomu yakaso wu amabone a bone itwe mu panzo so enkikiu bone itwa ho hia wo fa ho nyade enkoshim omni pepi beji wani wo bone mu de tu ho de wo pe heavy akonti wo ne bone tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompae de bia ukai bible no abompae ni nyamea yotin amo ahoden wo honhun mu nye no nko peso di nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye susu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so edu ko bone mu no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wechi 23 so he for no nche ti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ne ye boni no si da bi mintumi ye sa de no be de no ma ye boni kesi sei etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omwo wiase ombetwetwe akọ boni mu a omo ba wo nche no me paucho ku omo wai nya de wo so so so omo so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ufie na oma hwiase wo oni mu ni se otena ho omde boni bi abefre fore fore Reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwanzisa hunchra be we as ubi e pisika. Na ubiya baosi mien kwaye for wana, mien kwaya zan, ibinyeske bi bre, debi untumi nyebi, we o jidi ni ope heavy a ko. Yesu siso ni penye we asin yina no shre ni kram for so bay in the womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni tremo irade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na wo ye ye nema emfra you have to report such people kancheness wo ntia kachense me kachere me sofo me behavior ko me mpe abrabo boni bia sanso na ye bemba so no baby so de de wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so ntia kachere wo sofo se ne bia obekasa achire no na otene ho firi ho se ni a Daniel 18 hon free born hon praise the lord and ni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia which na say rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotren jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne bia menante trene mu kronkron ye mu menkwa na nyina e da me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy ayeme dia Ebia obia no mepese e bompae na wode wo ho ehye onyankopon sa na ka kire rade se omwao se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munni mu nyina na moya Ishranemo. E kasa chira jidifo. Kasa chire nkrofo wa mu pehevi yako. Kasa chire nkrofo wa matu wa mwenfi bonine bonsami wia sise mina ahon. Se nini neichino? Bonsambe ba beso wahe. Ode bonine beba. Ona mu mame so, ona mu papa so, ona mfufu unu ya namo so. Fiye, se nebe ya umo umo asima sohe. Penduduwa wijina hono. Unye di bonyini. Nemo se umo umo asima sohe pe. Awifia siya. Nwa beye di bonyini. Unye mitumfo. Eda wasi. Unshishe pa. Awo maye. Se nebe ya. Ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano. Otiteye se nebe obe miyafia si. Ene una mwase msu achre chre. Se enfahun bebi obo nsambe faba. Inyine pinti. Nkunimbe yendi awo Yesu Kristo demo. Bompa ese ubema ye niya ihunu adie etra niya ihunu. Asun eti asem tra niya etie. Na bebi abo nsambe wusu ni mini mono ye hun se e ono no obano. Kwa nyefri ni nche wo Yesu demo. Yesi ni kwa wo Yesu demo. Radie bompa ese ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wo Yesu demo. Nyesi eti ni atuogu. Maya dumwa ibitu mdia ye chuma yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uwomo mkwa mwa yetumia kase eti asima yu radie uunso ya yenidia. Radie dawase. Ama ni ibia unkrofu wa fumu. Anase omu nemo radie uomfrimo. Nye wanama manie mwa na bomu obu. Na upeso otune babu chune. Upeso uchenya mesumu radie. Husafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mwa. Nase unkronkron frimo. Nani ura ho unhuni ya wanya iradi. Mpani sa obe masafo nini na asu esi wanaisu biyo wa Yesu Kristo demo. Yeda wasi. So weti nwa ya maye wa Yesu Kristo di nkesi enimu ni ebo mpaya safo nunka. Amen. Amen. Yamishra mpaya safo. Bible Church, Ghana. Ubeti mienya ya wa YouTube onso. Enosu ya Deeper Life Bible Church, Ghana. Yo jidi eni ya reshe muse ene unyakupon ebe shrao. Bebi ya ubi ya mpese ye bom paye. Unyami ya utumi ya diye nyinaye. Yeda wasi. Se yeda ye wama ye mkwa ni yeda suti yasi. Na odi ya aba wase muho. Ye bom paye se radi. Ube ma mkwa aba wase mu. Na ubi biyara uti eno enya mkwa asumjweni ya huto. Ama niye biyara yeda ubi biya asumempaye ni se. Betu ye njidiye musene bebe nya anu yefri wonchen wo Yesu Kristo demo. Tire wonsa minyanko ponafa kanye tiefu nyina wo Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fuongo mano iti na inche mudu nson kusi edyono bakun. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yefri asema watu dinse confidence in God. Areshe mu e wosi enyane onyankopon mu gidie ai wosi enyane nyankopon mu si enye gidie onyame asem a na enye gidie onyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma iti enan chimudunson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyamie die no hwinsi wo ya bra bom uwunsu awunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyamidi nyamidi ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na yeye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie manya amekodaje Uma minti meyu, upapa intu meyu, waba intu meyu. Bebi ya beto se kinkri, wakata weni uwiomwa. Ehona okro, nte ye GDA. Paul si, for we walk by faith, not by sight. Yedi GDA na nantie, enye di yuhunu weye niso. The GDA, it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti, yewe Hebrew for ngumano kwa yansani ya baroman for. Hebrew for woman, it do bacon, it chemo bacon. Do dona de wano ne genia media. Who do wano don't you rense a beam wall? Na afe gidiene adia ye ni danso hon ahoto so. Any normal ye unho adansi che binumu je krata receipt di che yan coupon. Are you la mekasa? A costume muso okoto cement. 10 bucks. Ukwa utia kewe ya. Na yama receipt wose ye woka ye this cement in the bebre ufie.
1: car no edu obi die ko nti ko kire ufie na ye de beba ukona se wirebisa se cement na ka so ko to no wa hefa na the receipt

wo kan apam deda no a ebi o kan no wa ho asem na o si nyankopon di rainbow nyankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nyedai ense wanka se won se wi ase bi o se won fa nsuo nyedai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a ma ye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yiri afa ye dai bi o si nyi nsuo no de ba nemo o de dia e cha na o suru ni asase e wo ho yi o de na sem no akra na o de esi ama wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mma ade baako ehuntamu se da kro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne bo hye ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamu ompese nipa bi abewura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se de owifo be mu na osuru di kukuru be twem akro ewie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye o si enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron nyam sumpa.

Si wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsam adi nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a wo de bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fun ye dey o ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine ukwaso na uno bi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ne kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsuti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na oti yam some bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven no e ye papa no bia.

tini ni yire safera oma twasase Barnabas ni din kan ton ni de na oba he no si Peter ma hu sin yankopo adwuma no hieska timi wasase bi makoton me di hu sika nyina ba se ne ebe di babu anyame adwuma e na ofre ni yire se ni monyam a Barnabas nya wo si ensu nya bie ye beton ne mo ye di nyansa beto ho ye first kan nyina ko ne mo ye kwa ebe ka se di sika nyina ko ene ni popititi aso de tro o ma fa na gudie omunim se hell no mo kro ti amuno muha ebre owie pe na Peter ka chense adinti na uma kwama bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honkronkron o ye personality ti se nipa ye watin kan ye huna de ni bibia no eti nipa no pifa de se honkronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhanati bi e bi nipa wo no ewo mu no no susu.

mu se indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrenie ni anwade e ni wo jidie a yedinya nkwaje e betum dia ko heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye ye sese mi shatadie na se wo shatadie aye fi enka e bom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatadi tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye kaam no edi se wo nya kaam no na wo dada no si ho a ye unhuna na eni pe presi ebe sisa ye ntade ebe sisa ye ka ebe sisa ye fie ni nipa no amu de ompensesa enu na yesu ba ya obabe ye obesese nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwako no nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kogu o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yire pa me mafia bontine be pata se se ni yire ho adono wa sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwene sakra awofofro ye de ko heaven yes, me are so penny me away, na me kwa sorry they say, and I mean kwa sorry they say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sisa, utu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pentu minkentra. Neso mwini mabrabwa utu mni asore wejie jine mwa uudidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upe fia enye kura kura kura wukunu kura umono. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabonu kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na eyensise free utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma nunye nipa ne biye nwabubuwe ni achire se uni mse uni anemi biye mami tabi nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 Romans 18 wache chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka I do na ina wasi. Na dudu nyankopon homo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homa mudibe sro biw. Nemo mwenya abaye hon homoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hom nwani ye hon hom di adansi ese. E nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na bo trinko se sofo se sofo ye nipa wonim nya wo ye ne kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse e first da obe sakra no da obe nya wo foforo no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire on se mo gye nwuma na mo ye de on si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu aka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kotwiro nipa din ewo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa
Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong maneti num chemu bakon eninum. Romans chapter 5. Afei efrigidiemu en wobuyem bim. Inti yenam ye radi Yesu Kristo su onyakupon fam asumtye. E jidie a wujie di se Yesu oye nyame ba. Yesu ube wuma me boni wefye ni moje gwa mami. Te radi mi mfame ni hu moja ne die. Esu ne mi fi makumo mu mi sakrefi mi boni nina hon. Fa moja no hukro me hon. Fa teme hon. Unye se jidie no a bre utie nyanku pwansime wohu so ye di bonye ni no. Ni nyame nam jidie so no do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Osi. Na eni dasu onche ni wo. If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so efye nyankopon do aguya kumamu. Ansa na odo no beba kumamu na o tanye fri hoko dadada. Ajwin sakra di ediba. Edin sisa neba. Nyam sum nyina ane sisa. Tise wun sisa mpacho kawanutum. Ene uko tia tiemu wa soje mo katongs ni ade. Ano probe ku pipe wano ansan wako. Susu ume nipa honto. Debi asu ye Kristo. Mi pacho intu mi fa unko hevi uko un. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansan de wetumi akase wye nyame ba. The new birth comes with some evidence. Se ye kase awofofro a ede ahyensudie bi ne breye. Obisi oye police ni. Yesi wo ID card de chere so ye police ni wo hefa. No we yi na wo tri change e bomu gown. Yesi yes ampa oye police ni. Na ye usu wanya wofofro so evidence su no ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye Kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunu hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amun adamo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dankwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adansie sampa wenya awofofro Matthew sempa iti ensono ukai free nchichemu dunsia en ukai dunsia ni edionunua Matthew chapter 7 16 and 7, 20 ose mwaba enamudibe huo otitibo be wankaseso anase otitibro doma wakreatieso ana Sarana bia pe bia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bia twa mafufura ye dai. Aba. O se sane bia pe bia so abapa. Ne dua boni so ababoni. Bia pa entume so ababoni ne dua boni so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no utwa no di gujem he ho asem no ka no iti wan ba na mo di be ho on no o di twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade o ye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se o betwa twene na de Ubia oye meja osro na pedie no edano ni pepi be kan a chere mi se ready ready enfo udin hye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom so bonin kwa na ugusu awudie wo hye ubia nchi wonti bible say se ubi hye nkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa Nso gana nkwa di obishe nkom na mbamu wa stila efre ni udifo. Eye Bible nye di ye juma. Edano enipe pibeka chrebi se radia radia yemfa udi ishe nkom. Yemfa udi ntutu ahuhumoni ana. Yemfa udi nye ahuadini piana.
eno na me pai mu me mfamfa nchen kura me me kensi su dua maka ni pain se mi hu moda mfri mi sonko mu amoye de entine jisen sisa no ba ansa na wonwuma woye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base onya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo dance ase wo bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, wo tumi nko bi, wo tutu fo demo, wo kon krofo yire nche, wo kon krofo kunu no ho. Wo sakra, wo tumi nya sa de no bi wo kon. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo no fune wo hunyina gu ho no wontu mi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia she no no wo hu se nye ne no futite ho mene ne kasafie no wo hu se wo se wo kata na tadia so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua, Mahuns, Sadena, we ye and any pain yanko drama. Omutumi Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so a sofu, anything wrong with it. A doom, Michere Hopper Kumasi. Sebasse, o baby shata, dear Titia, Sam Reno. No fika musia, a bonu tutu, manis, Saint Janatas in Janico. But any no says he who's a dear yeno abe ye. Any penny so, yen yam yen so, dear yeno na ye day, and yet. Don't you mean can't chem say yam sum yinani wakuma mo? Nia ya kuma mamma buso, I know na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a small pause ye yam sum ya kuma munkwa. A bontin susu ye day, a kaha. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana tuna wuko. Ebi, ewo se wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Wasi Romans chapter 12:1-2 enti enyanu mi jine nyanku pwa mbro sumi, mbro husumi tu mufu se. Mufu muni pedu yanka se yakuma. Wasi mufu ni muni pedu yensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyanku pweni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsu mbi wawa ajuni ni. Na mwenye mwuhusi viasi. Ni mwumfa ajuni mwufufro ye nsakra mwuhu. Na mwase diyo nyanku pwompe ye neso nini na ye pena. Onu ni yeko pye nini. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasachiro utibue kasachiro asofo kasachiro no asine okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na shase etremu se urade bua me na me san ko mechi osu wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia na osu wo gema na osu da afibo eya sem kese ye pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade nko. The behavior and character you used to manifest. Dada no trem na for Friday, Abba. Su any baby a wotim wofie baby a wobia. Evidence no a ye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe makain. Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chese ampa ubi enyankwaje ubi enyawofofro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wogi no no wa wogi ni din die no mo ntumi so me yenyankopon ma internal evidence no no bibie beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoy yesu afa mintumi nye ni a wo ka kire me se menye de nya me pe na me ye dan me ye
Yenhwe Romans chapter 8, why bio 14 to 16. Roman fong mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon honhom ka wono ono ye nyankopon ba na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e nyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia dance o Hong Kong Kong, they didn't can do one dance, and son of Sophu who say BBS so a brabo. Where I can be a Sophu no di bonny. That's a whole sacra. Hong Kong Kong Kong Kong say, Jamaya open a head, and yet. This is a Sophu for us, oh, born a near teacher, say, me and Kobe be a attack or that see them Sophu be quiet day. Ye, ye, say, Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama, oh dear, yen fan to a sunny bonny. That's number one evidence. Assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5. Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wonya wofufra. Ye free mami ye mobaye no. Abrabu bia ya tremu, suben bia ya abre bia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevi eni nye hon. Nti enipa bompaya ma onyame honhoma kasa akyro na dakro wasi agyina se da bi efi na ekro bibia ye boni bia menko ho eti se wusi se agyina no a ebre wonsi agyina no tie se ne na eniema sitie wo kan galitifo etinum echemu dunkro eba no a osi hunem nyuma no eda di pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yo hwe wabrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni aho ya ebufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma ne ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titi sa ye no mo hu na me bom kokọ Said ye me bom koko kaneno. Se one wo yes an o menu nyina omu nyan yan kopon ahini. Heaven wan sem no kano. Tise bakun kra wo abra bom na sofu so ye Christo ni papa pa so ko heaven wu wana be who se heaven kuna hell yunko. And ya de also di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre an opena kase radi senya mi tia ni minifi kenya mi gwama ma ba nyami be yen sentre ni wakumumu. Obe yi sa ni emaru nyine fwa mwanya abra bofufro. Eti sa ni ema ye bubo su yina se bakun kra wo abra bomwa. Awofufro ni nyanya ejuma. Efe tosu miye no no. Use evidence, internal evidence. E de di wo abrabom wakumu muna epie wa abontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra waka aboni chile nyanko pon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabonu bi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay ehon enonkwa. Basa hum hum krum krum no bape. Fache no niba. Hallelujah. Ubi a bo osi fa boni tu si da ebi. Mitu minyasa miye kristo ni. Miye sape nam ni nipana ye pe. Ye hun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi be timi ya kwa so de bi a sun nan sun sun ye bi enana bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend unso ye kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo. Ibe si wo taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie. Ibe si a yure huwa du unse sumu anu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Da bi usakra pa. Na unshu ya se unkonum diditi da. Unfa huma nshe womini da. Unfia brosansu nti tofo ma untuti asrani ya basa da. Umi hun baibu mu ye ne enche chile ni ye ne ni pa unwa de kro. Mi hun to mi gana mi wuma kwa humi. Gana unde jemu o. Unum diditi anu odru jemu. Won se we chi me bio gana wudi mfie se wudi ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bi ani so huhuma banu ni odo eni jie asumjie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye,
obi o ha ni tirimu odine aye mu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no beboa na gi se waye ne bone ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba baba wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sorry peni ne wan sakra e James Street e na wo no curve no bend aye mo ye obi a odidi otini da mu didi no oti se obi abokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni ko siade nam ni bibia ti bra oba ni pa no se man komo no cherry se na okra bi wo ho wura mpara jom bo komo ni na no se ye duane no ho adwuma aye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko ho bio na bi da enko ho bi eti wosi ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa woye kristo yesu dia no se wasakra pa no nya ofofra hunam eni ni hyesu dia ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu so maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ni no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die wo ko ni fie aka wo tumi nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ni a wo foforo eno ni e de ko heaven so wan sakra na se wo transi mo ni ji boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu hono ewo se nye masisa. Abontin ewo se nye masisa. Eti nyankupon emaw awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa nye ma mikinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husam. Papa pano waede. Wasakra. Mameno wasakra. Se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mo nye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mu di mechi de o so mo hwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola afufra ntumi ko heaven o nye se bia wa di mechi nsimi so what if ifra ma yesu nti bi who ye win your best in heaven? Yesu catch your own plane. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Who can Matthew and Sempa itidum or train our say? A don't know a muna. A swan for no banning. Yes, in chamber can say, why? A no, Cassia pa. A was right, he may moho. And a yes, you frabble free be dinner, a big jina won't finfi. And all can say, no cray, me simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntumi enche ni nyankupon ahini yonu mu. Ajwen sakra mwa se na no kanchiro omu. Se mwa nani na mwa nyete se emofra. Mwa miyangu mufufra. Muntumi nkwa heavy mani nye yo. Mwa nyan sisa. Udru heavy geti ya nyesikani edichiro. Eya change life. Transform life. Enuna ibie geti numa ukum. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno oho akayo oho ni sani ya mani eme nina. Nano pebe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de edi kwa heavy enu ni titi ane tinti nina ane se eye awofufro. Hallelujah.
ɛno na di nyame dɔ hyɛ wo akoma ma wodɔ nnipa atwa wo ho ahyia nyinaa wodɔ wo maame wodɔ wo papa mfa ho ne ɛwayɛ obi hɔ sen papa anhwɛ me nti manya sika me so mehwɛ no daa bi hwɛ no saa mmerɛ no na ani afira wonim ɛberɛ a woyieye no wahu sɛ wayɛ mfom sɛ ɔno a na koma bu no fɔ dada ade na wo so kɔbu no fɔ ma ne biribi di ansa no wawu man wo maame hwɛ no obia mfa ho woyɛ bayifo mpo no wɔkye wawe na nyame agye wa hwɛ no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si si come the one ye ma osio no me come the one ye ma obiane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa won pe wase ma gu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e was so co Calvary na wuji papa no pay se ne be yankopon adum se base woken wani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wunda mi nim se heaven ameye de mekro be bia obia me mompae ne page wani hwe Calvary ne ka kire yankopon se omoa se ne be ya obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boy good enye sika wuye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven except a change and transform life. A radio crown crown that was a pa se ene ude wasema mai e bom pa e mai tie fu nyina se obi biara insan ukure hu kudi atrechi nka se wo heaven what kind any gusu anu adru jem radio empire e wo Jesus Christo demo emfa ho boni enipa na ye obi biara oka ne boni ne wahye embo se Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sa tiye huon fidi entini nina hon. Uma adomro su, umu tumia. E chinye fri boni hon, ready? Fama ye tiye fwa, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hon di e unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni yuhu sampa ya sakra ya jini. Ready edawa se, se we tiye. We yesu di mo na ebon paye. Amen. My number is 0244-938-937-217. 0244-0244-938-937-217.

0: kra na bom pa e kanchire urade asa kra nso akanchire urade so omo wadom pii awobetum de agina trene ne kronkron ya ni adwen sakra bi se bebie ye duro no boni etu esete wo bebia no anse ni pa akire gusu sa onyamitumfo e shira obebre se nenso de wasema mai bom pa e de tifo nyina hye won se urade obibiara wate asemu yi no wate ase no bom pa e sre boni fa che urade hunu mo bona fa che no mana dom tumi ni ahoden a odi be dwane bone se basi owo mo nkwa mo otimi aka se mase amitie etime urade mi wunso amye odi urade da wase so etie o yesu de mu na ye bom pa e amen dipa life ene den sempa e bro be bi dipa life u be obi ase wo pe kronkron ye pa dia se ne nkrofo ye advert o radio simi wo emi wo yesu ye wo kronkron ye ye wo kwaje ma pa aduma di jai body bra be ji bi na twi de wa ko heavy praise the lord
1: hallelujah
0: Amen.
1: Obek mi afre papa sisiya. Fredi sisiya. Ewa 0244-938-217.
0: Uwio ya die. Ye mwos ba u difo Isaiah ba ni nchen. Ebe kanchire ni se. Se erade siye niye. She ufie nsaman siye. Na ube u. Na u nyankwa. Adofu nom siye. Tuye nife ye chia. Ede nanu fiada. Ikre mwen. Nene memenda. Se nye nana COVID no. Ayi ama niye ma. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ae bedi de nipa ufye de nyumre ni nipa beguho no mo etu nyom esu nini ya ekika hunyina. Na se ni aya ye kan ifnu bede no onko aminem. Se base ifye de tre mwa mimi nda ube huse ano panwa na nipa na uwe ni edino eko she aminemu. Wesiye de ye kona siya sorry. Nenune ya nami bisa se enasina ye kono nipane we uo no suwa nko hevi ya nwo ko hel. Jizu obi ko hel la nese ye koda siya na ye niya jiso kwa na. Eye two places. Se wwe siye si yo huwa ube komu bako. Na wari ya nwa ko opo sisa. Minimu se enemi bebe uwa enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? A dear dear pa na ka obe fani se ya se mi hie wo so ye ho ade. Penimfo se ye die hie ansa ne ye ne fata. Nipa no pitre wi ase duro bromba be wu a, omu ni Yesu, omu ni heaven, omu ni ni da so bia. Ne omu wa ne se mi koko fuo me de ma me yire ne me ma, ma bro sai me ka ne ade na afi otwitwi na ni ase no osun mi be wu o. Ehi na okro, inti mfiye dudu adi tine wiasi, wa mbiye we ni, anjushe baibu muwe unhuse, e kwense ni efasua, yedibe ko heaven, enu inyao, uhu sika kwain, uhu abrochire kwain, uhu nkra kwain, uhu siremu kwain kofa, kobi nini ya kikaka hon, enso so heaven kwain kwain di ehu inyao. Inti mipese unhuse, se ni enaochi bakono ye kaya eno, se base ubi, ni mo se obe wua adie hia pa wo se wo ye ni se boni biara obe wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akyew ne so prapra hye mpase bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy de okata ne mrato so no nye from ne mom de oka no gya na onyankopon be hu no mobo ojontofo no suma ye tiasie wo enwom abiasa mienu nchemu ba ko ni mienu no Ose, enshirani die odini mratu frino. Nwa kata ni boni so. Odi Yesu moja kata so. Enshirani onipa eradi mune ne mumu ye emune so. Na enada enini honhumu. U bebe u. O boni ya uye ye nyina Yesu moja kata so. Unu honda. Uti asori demu debia. Honhon kron kron kasachira u. Nyame asofo kasachira u. So winye wajwe da. Se boni ni ube jai. Na ube bi uwa. Ehefa. Ena ukro. Inipa asori debia. Nye china sofo. Nye difo. Nye sori mu. Ye pe nshira. Nshira mu hine. Enshira mu kese pa na mekenkan kire wono. Wosi enshira ne die odi ne mraton a cheno.

tum fo ye shraw bebre se nenso. Ye die wa mea sorry, wa maye mkwen bi radin shran kan udin. E bon paye se mkwa wedi a maye ki benya dan kwa wom. Men paye ni se bra wase mobe. Wudu tumi no a hwa din yina bete chri. Na yin shra a maye tifu yina. Ye da waso yesu demo na me bon paye. Amen. Adofo no mene o share adisye bi asiwa tu din se the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiya hiya no. Pese miken kain, Martin Sempa iti enson che mudu miensa eni dunai. Monsha ni opuno tia tia no mu. Na opuno eson, eni okwaye trenu ni die eko oseye muno. Na wawo sheni munu ye pi. Na opuno tia tia eni okwa hiya hiya no ni die eko enkomu. Na wawo huno no esa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din atu ye hosom ye Kristo ni ye shentade akese ene nketua kwa asori empabo akese ene nketua ye si Easter ba na enime bebraye ye no ye butaye nyina ne se ye ye ye hunsi ye nyamson fo nenso buta ye si Yesu Kristo eni so de ba ye no ye meni hukra. Ni buta ye ni se obeji ni pe efri bonimo. Matthew sempe ti bakun cheme dionu bakun wasi obe wo oba beni obetu ni din Yesu. Evi se onun obeji ni mai efri won bonimo. Nti Yesu ama sen yebeye only religious people. He came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kese atu ye hunso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba ye neni bre pa, vise na ebi numu din kaya se, nyame somne, e wiase, eti otu ni hunsi hose, ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase su dia ko nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum ku ohuru obi ohote se pharisee fo no scribes atwerofo no ena saduke fo no sankrofo shishentade kunta

enwotwe osi na ewurade kan se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise menume ho se meye won na no wadie onya adom ewurade nim na no wadie onya adom asa na benya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wiase no ohwe ne hushia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su kom na di no we nti no bible se unya dom praise the lord mi nim ed ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwine ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a o so ya no mo wi refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni penyi na so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oye otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nka no etwe ni penyi na kogu boni mu na Yesu bai no si da bi se tena boni mu ni ewa ni nyame ntem ebeti afebo iti obi biara opese opu boni ujai boni na oba nyankopon chen no me ne fa me so a ekọ nyankopon chen na said ye enipa bebre no nam onipa ba kuno aso odin su beye ne bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba konfo no siti yesu yesu ni siti a oyene beye atrenefo ne no na emra no de e ba sem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye emra sem finance ya wo di so se de wo ye no aye bone eno se emra no de e ba sem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achen so enipa pi ka adom omunya ntiasie ye omo ntiasie nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi bible si bebi aboni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enye ma ujaya eye wo yayaya ompra bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be obebo brapa adom adwuma ye na it is say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ni tse otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upaniye ye mfo bibiye mfa wuna no mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adye no onipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka we ni gusu wa ubeti ya wa. Huya ube sori ye jwane kura. Enso so adum no chloroform no ba. Na paniye no e ba. Ye bitu chwa wa na wani doktor anukure di mkomo. Ube humse oye bibiye anuwa ye yariye nefriho. Adum ne juma eye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum mesh. Ye ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no ye se se ma rafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dey adom na boa se konto kwa na adom be boa mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye ye adom obo dwama o twempra wo nya ntuna twen na mo de mo ye nyam som din din din se